друг, Спаситель наш Ісус Христос. Давайте заспіваємо ще номер два. Молитовна така пісня, де такі чудові слова. О, наш Спаси благодать, на святі слова пролий, дай нам всім перебувати у вічній милості Твоїй. Дух єднання дай серцям, в святості охороняй, і засяй, як сонце нам, Твоїм словом нас навчай.

0: будь ласка, і нехай Господь милосердний навчає нас через своє святе слово. Будемо слухати проповідь перед нашою молитвою.
1: І разом, брати і сестри, ми прославимо ім'я нашого Господа, 365 номер, улюблена євангельська пісня, якраз псалом про Слово Боже. О Слово дорогое, в ньому жизнь полнота, сокрыто в ньому святое, богатство благ Христа.

Сідайте, брати і сестри. Група підготовила дві пісні для слави Божої. Ми просимо, щоб